Mas Tato, alo, ayo mage. Mage, gie. Ya halo, sebulannya lagi cuti Mas Tato nih lur. Ya wis lah ngali lah. Esok gantian yang sing cuti kok.

0: Wabendeck. Milzakarin. Bukan Milzakarin, bukan. Kan bukan baca Milzakarin au unsa. Sanya panjang dua harokat. Wahua wanya pendek. Mukminun, jangan mukminun ya.
1: Mukminun.
0: Iya, lebih teliti Bu Eni.
1: Mukminun.